سلام پہم دمی نل جما ہے امی کل اما ہے کری مل کمار ہے کے جرحت جمال ہے کے اٹلنگ پرکاش ہے کے متو سباس ہے کے اجب سروپ ہے کے امتو بھوت ہے